запровадила нові санкції проти 38 російських компаній, танкерів і постачальників військової продукції. Як уточнили, в уряді країни під обмеження потрапили дві російські нафтові компанії та 12 танкерів так званого «тіньового флоту». Ще майже 20 компаній і людей покарали за постачання Росії обладнання та компонентів для виробництва зброї, зокрема ракет і безпілотників. Також Велика Британія запровадила санкції проти 3 криптобірж і 2 платіжних платформ, що могли використовуватись для уникнення фінансових обмежень. Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028-го. Відповідні зміни внесло Федеральне міністерство внутрішніх справ. Йдеться про спеціальний порядок перебування громадян України, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни. Водночас у нових правилах передбачили виняток. Він стосується українців, які в'їжджатимуть до Німеччини, починаючи з 9 жовтня цього року, та відповідно до українського законодавства є військовозобов'язаними. Постанова набуде чинності після того, як її опублікують в офіційному урядовому віснику Німеччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: порожньому горі. Якби ти знала, з ким з'єднала свою долю. Якби ти знала, на що серце моє б'ється. Якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Єврокомісія засудила російський удар по цивільних у Краматорську та закликала притягнути до відповідальності всіх винних. У Брюсселі наголосили, навмисні атаки на цивільних і невійськові об'єкти є воєнними злочинами. За останніми даними, внаслідок російської атаки на два рейсові автобуси у Краматорську в четвер загинули щонайменше 30 людей. Багато людей постраждали. У Краматорській громаді 9 жовтня – день жалоби за загиблими. Президент Володимир Зеленський наголосив, Україна обов'язково відповість Росії на її атаки. Українцям не підвищуватимуть тариф на електроенергію цієї зими. Уряд залишив чинну ціну на весь опалювальний сезон. Як нагадав прем'єр-міністр Сергій Корецький, базовий тариф для населення – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Стільки ж платитимуть і домогосподарства з електроопаленням. Як пояснив Корецький, рішення ухвалили з урахуванням нинішньої економічної ситуації та необхідності підтримати людей. Надалі влада планує вдосконалювати систему тарифів і запроваджувати більш адресну допомогу для тих, хто її потребує. Українські дрони можуть працювати як одна команда, навіть якщо їх виготовили різні компанії. В Нідерландах розробили систему на основі штучного інтелекту, що об'єднує дрони, радари, сенсори та камери в одну мережу. Технологію вже використовують на полі бою. Система може за лічені секунди виявити ворожу повітряну ціль, підтвердити її за допомогою камери та передати інформацію дрону-перехоплювачу. Це особливо важливо під час атак швидкісних реактивних БПЛА, коли на рішення про перехоплення залишається дуже мало часу. Литва закликає Європейський Союз заборонити транзит російського зерна через європейську інфраструктуру та запровадити санкції проти російських агроолігархів, які підтримують війну проти України. Водночас Вільнюс посилює перевірки походження зерна, щоб не допустити транзиту викраденої в Україні продукції. Литовські правоохоронці також перевіряють компанії, що займаються експортом зерна, на можливі порушення санкцій та зв'язки з російськими олігархами. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо Ятниця.
1: Знаєш, мене не бісив вже хруст пальців, купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти самий-самий це.

0: Від пляжу до дачі всюди радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українські перемовники 9 та 10 жовтня зустрінуться з американською стороною у Сполучених Штатах. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України також прокоментував заяву держсекретаря Марко Рубіо про те, що дипломатичне завершення війни наразі залишається недосяжним. Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Москву та запровадити нові санкції. За словами глави держави, Путін сяде за стіл переговорів, коли Україна домінуватиме в небі. А цієї переваги нам мають допомогти досягти партнери, переконаний Зеленський. Оформити ДТП без поліції та паперових бланків тепер можна через Дію за допомогою електронного Європротоколу. Сервіс доступний, якщо в аварії немає постраждалих, зіткнулись лише два автомобілі, водії тверезі мають чинну автоцивілку та погоджуються щодо обставин ДТП. У Дії потрібно відкрити сервіс водієві Європротокол. Далі водії вказують обставини аварії, додають фото пошкоджень і підписують документ Дія підписом. Після цього Європротокол автоматично передається до Моторного транспортного страхового бюро України та страхової компанії. Велика Британія запровадила нові санкції проти 38 російських компаній, танкерів і постачальників військової продукції. Як уточнили в уряді країни, під обмеження потрапили дві російські нафтові компанії та 12 танкерів так званого тіньового флоту. Ще майже 20 компаній і людей покарали за постачання Росії обладнання та компонентів для виробництва зброї, зокрема ракет і безпілотників. Також Велика Британія запровадила санкції проти 3 криптобірж і 2 платіжних платформ, що могли використовуватись для уникнення фінансових обмежень. Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028-го. Відповідні зміни внесло Федеральне міністерство внутрішніх справ. Йдеться про спеціальний порядок перебування громадян України, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни. Водночас у нових правилах передбачили виняток. Він стосується українців, які в'їжджатимуть до Німеччини, починаючи з 9 жовтня цього року, та відповідно до українського законодавства є військовозобов'язаними. Постанова набуде чинності після того, як її опублікують в офіційному урядовому віснику Німеччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: пригоди.
1: Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла. Вже зранку небо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Доброго раночку всім, 8:23 на годиннику і, власне, в студії Любов Журбенко.
2: Олександр Задорожний також нікуди не подівся.
1: Так, всю ніч тут сидів. Сидів і вишукував, що б цікавеньке вам розповісти. От знайшов таку штукенцію. Значить, у Кам'янському відбувся невеличкий такий дорожній ремонт, як нас звично казати, ямочний ремонт. От, і все б нічого, але залатали дорогу з ліпками щелеп. Тобто ці стоматологічні зліпки, гіпси, щелеп засипана повністю ними
2: яма. Це десь поблизу стоматології, напевно.
1: Я так думаю, що так, але я ж так розумію, що кожна щелепа, вона підписана, мабуть, ну, на пацієнта, знаєш, орієнтовано. Можна, в принципі, подивитися і по прізвищам щелеп зрозуміти.
2: Завдяки кому?
1: Так, хто меценати, завдяки кому це заробили яму.
2: Ну, взагалі, мені здається, тут ситуація була така. Був десь якийсь збір в місцевому у цьому самоуправлінні, хтось сказав, я вам цю проблему вже розжовував, як ціламу, яму залатати.
1: Вже всі зуби стерли цю проблему.
2: Да, ну якщо велика яма, то тоді зуби мудрості потрібні, бо там треба більше, напевно, доглядати. Якщо хочете прям вирівняти, то вже без брекетів не обійтися. В принципі...
1: Або хтось каже, та ви бачили, скільки воно коштує? Та ми зуби на полку покладемо через це.
2: В цілому ідея непогана. Єдине, що ці щелепи, вони ж тверді. Можна ж було пройтися по Кам'янському, по перукарнях, наприклад, та поназбирати волосся, що там настригли.
1: Пом'якше щось,
2: пом'якше,
1: да?
2: Що зробити, покласти.
1: Ти не підказуй, бо там ще багато чого можна з хірургії завести.
0: Слухай нас зранку. І твій день стане святом. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил стрес долає, спокій зберігає.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково розповісти лікарю про свої
2: симптоми. Реклама.
3: По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: В Україні 8 година 31 хвилина. Тільки побачила я, що в нас буде зниження температури і дощі починаються з сьогоднішнього дня. Так вже відчуваю, що в мене трішечки закладає ніс, вже в мене слабкість по тілу.
4: Почалось. Як це ви сьогодні, Любо, взагалі вийшли ще на роботу?
1: Тому я вирішила перевірити, а хто частіше бере лікарняні взагалі в Україні? Жінки чи чоловіки?
4: Ну, до речі, я пам'ятаю ще ті часи, коли лікарняний не така була проблема. Ну, давайте відверто казати. Не така була проблема раніше взяти той лікарняний.
1: А зараз яка в тебе проблема?
4: А зараз це
1: дійти
4: прям
1: до лікарні?
4: Ні, ну зараз вже я тобі скажу, що ти ще спробуй домовитись, по-перше. Зараз
1: Саш, якщо...
4: Зараз лікарі вже не настільки, як раніше, йдуть тобі назустріч.
1: Я не можу. Нащо тобі домовлятися, якщо ти дійсно хворий? Домовляйся.
4: А, ти про це?
1: Так.
4: Тоді на тому. Тоді проїхали.
1: Є реальні цифри від міністерства.
4: Я ж забув, що люди беруть ще лікарняні не тільки, коли кудись поїхати треба.
1: Так, Міністерство охорони здоров'я каже, що в Україні 52% лікарняних оформлюють жінкам, а чоловікам 48. Ну, в принципі, жінки трішечки, але попереду. Це знаєш, про що кажуть? Хто залишається на роботі і заражає колектив? Ви.
4: Заряджає, ти хотіла сказати?
1: Заражає. Ви проходите зі своїми 37,2, повзете по коридору.
4: Так, Люба, по-перше, ти не уявляєш, через що ми проходимо. Наші 37,2 – це як ваші пологи.
1: Так, звісно.
4: Ти не уявляєш, наскільки нам важко. Ми повинні пройти туди, де є люди, де ми не помремо. Або буде хоча б кому нас доглянуть хоч трошки.
1: Так, і казати вам, якщо що, до медичну допомогу першу. Але якщо, окрім жартів, я серйозно ніколи в моєму житті мені не зустрічалися чоловіки, які помирають від температури 37. Ні, чоловік, він боїться мені показати слабкість.
4: 50 грам цього, скажіть, скажу. Та які, перцовки і пропотіть, Люба, да?
1: Мені такі трапляються в основному.
2: На радіо «П'ятниця». Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: До 5 років.
8: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
9: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
11: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
12: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
11: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
2: Радіо «П'ятниця».

0: вкрала ніч.
1: Знову не виспались?
2: Вигравайте подарунки для найсолодшого та здорового сну.
3: Вікторина «Цей сон, цей сон» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
4: «Мірсон. Якість з історією з 1879 року».
5: Кажуть, що щастя купити не можна, от зручну подушечку цілком. Але сьогодні нічого купувати не доведеться, тому що це акція «Цей сон» на радіо «П'ятниця». І тут ми ці подушки даруємо.
1: Ну як ми? Разом з нашим партнером, компанією «Мірсон». Так, ну і власне, забрати в нас цю подушечку, ще й сертифікат на 1000 гривень. Зараз...
5: Не одну, а дві. Ти собі там не думай, тобі не дістанеш.
1: Може, я вже домовився з людиною, що ти починаєш. Пані Карина з Києва в нас на зв'язочку. Добрий раночок.
6: Добрий ранок.
1: Пані Карина, як у вас настрій, як спалося?
6: Дякую, чудово.
5: Ми повірили вам.
1: Ви зараз... Так. Ви дуже чітко і чесно нам відповіли. Нам це подобається.
5: Мені подобається взагалі настрій українців. Щоб не було в нас добрий ранок, в мене все чудово.
6: Так, життя триває.
1: Клас. Пані Карина, скажіть, будь ласка, зручна у вас подушечка вдома?
6: Ну, хотілося б краще, звичайно.
1: Вже оновити хочеться, да, щоб було пом'якше, поприємніше. Ну, то зараз спробуємо це зробити. Значить, все дуже просто. Ставимо вам питання, три варіанти відповіді. Обирайте правильний і подарунки ваші. Готові?
6: Добре, добре, так.
1: Клас, ну тоді поїхали. Питання сьогодні наступне. Скільки часу в середньому потрібно людині, щоб заснути? Варіант А. Поки в голові не закінчиться нарада з усіма людьми, яких ви образили ще з 2007 року. Варіант Б. Ну, приблизно 10-20 хвилин. Або В. Рівно 47 рілсів. Хтось порахував.
6: Ну, коли починаєш рілси дивитись, то це може так і до другої, до третьої ночі.
1: Може затягнутися до ранку, так.
6: Так, так. Я думаю, більш підходящий варіант 2. Якщо так дуже, дуже серйозно.
1: Оце 10-20 хвилиночок?
6: Так.
1: А ви, власне, пробували на собі, скільки у вас часу?
6: Ну, це ж коли телефон в руках, то можна і до ранку так.
1: Все до тих же рілсів повертаємось, так?
6: Так, так. Але так, коли відкласти, то думаю, да, що, в принципі, 10-20 може
1: клас.
6: Бути.
1: Клас. Пані Каріна, впевнений, що тепер ви будете ще швидше і приємніше засинати, тому що це правильна відповідь і ваші подарунки.
5: Ми вам разом з Мірсон даруємо дві м'якенькі подушечки і ще сертифікат на 1000 гривень для покупок в магазині Мірсон. Заходьте на сайт Mirson.ua, там розберетеся. А я лише додам на правах реклами. Восени особливо хочеться тепла, затишку і ще трішечки полежати під ковдрою. А в Mirson зараз знижки до 80% на все для комфортного сну. Від постільної білизни та подушок до ковдр і матраців. Деталі на mirson.ua. Mirson. Якість з історією з 1879 року. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Щоб здоровий сон мати,
2: треба у вікторину зіграти.
3: Цей сон на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
4: «Мірсон. Якість з історією з 1879 року».
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
10: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
11: Більше на premiori.com.
0: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
11: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
12: Станіслав Боклан,
11: Олеся Жураківська,
12: Дар'я Легейда,
11: Володимир Гладків,
12: Артур Логай,
11: співачка Кола,
12: Олена Шовтенко,
11: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
12: Квантовий парадокс.
11: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
13: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
3: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Українська делегація перебуває у США для проведення переговорів щодо завершення війни. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, який також бере участь у поїздці. За його словами, заплановано низку зустрічей, спрямованих на посилення дипломатичних зусиль та досягнення справедливого і тривалого миру для України. Деталі майбутніх переговорів поки не розголошують. Водночас Сполучені Штати продовжують розглядати можливість тристоронньої зустрічі представників України, Росії та США. Однією з головних тем може стати енергетичне перемир'я. Серед можливих місць проведення таких переговорів називають Абу-Дабі. Київ може зіткнутися із серйозною кризою взимку через посилення російських обстрілів. Про це заявив міський голова Віталій Кличко. За його словами, Росія посилює удари по столиці, створюючи загрозу для житлових будинків та критичної інфраструктури. Особливе занепокоєння викликає можливе пошкодження систем водопостачання та опалення. Кличко порадив киянам, які мають родичів або друзів за межами міста, розглянути можливість тимчасового переїзду. Водночас наголосив, що про повну евакуацію столиці не йдеться. Францію охопили масові протести школярів та студентів, які переросли у масштабні вуличні заворушення. Акції розпочалися через нестачу вчителів, погані умови навчання та нерівний доступ до освіти. У низці міст протестувальники зводять барикади, підпалюють автомобілі та вступають у сутички з поліцією. За повідомленнями ЗМІ, затримано близько 6,5 тисяч осіб. Сотні людей постраждали. Через заворушення закрили близько 900 шкіл. Президент Франції Еммануель Макрон провів екстрену нараду з урядовцями. Влада пообіцяла вирішувати проблеми освіти, однак протести досі тривають. Українські водії можуть оформити Європротокол після ДТП онлайн через застосунок «Дія». Послуга дозволяє зафіксувати дорожню пригоду без виклику поліції, але лише за певних умов. У ДТП мають брати участь тільки два автомобілі. Ніхто не повинен постраждати, а водії бути тверезими та погоджуватися щодо обставин аварії. Також обидва автомобілі повинні мати чинне страхування. Для оформлення необхідно, щоб у «Дії» були цифрові документи водіїв, свідоцтва про реєстрацію автомобілів та страхові поліси. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 9 година, 9 хвилина. І що мене продовжує дивувати в цьому світі, що от звернуло увагу, що в кожному прибудинковому чаті так. все ще є людина, яка кожен раз, коли вимикають світло, пише, а що сталося, чого світло вимкнули? А коли дадуть?
2: Відірвана від реальності.
1: А вже дали? Скажіть, будь ласка.
2: Взагалі, а що сталося зараз?
1: Давайте дзвонити в аварійну. В кого є номери телефону? Залишайте заявки. Господи, і кожен день.
2: 100%. Так, ну і в принципі, знаєш, знову, на жаль, в Києві повертається оця штука, що ти спішиш тепер додому не по транспорту, а по тому, що тобі треба встигнути на ліфт.
1: Так, є таке, є.
2: Поки не вимкнули світло.
1: Ну і черг, я так бачу, стає все більше. Я не знаю, як їх можна не заплутати.
2: Ти ставай одразу в декілька.
0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
6: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
5: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
6: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
8: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Є привід! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: 9:18 на годиннику. Сьогодні 9 жовтня, між іншим, п'ятниця. І в цю п'ятницю, значить, відзначається Всесвітній день пошти.
2: О, клас! Я люблю пошту. Якщо ми зараз про електронну. Вона... Знаєш, ти кажеш...
1: По електронній тобі не прийдуть рахунки за комуналку, Любов.
2: Так, це правда. Але, знаєш, ти кажеш, що треба складний пароль від пошти зробити і так далі, щоб ніхто її не зламав, щоб вона була захищена. Моя пошта захищена навіть від мене. Дуже надійно, тому що я пароль той не пам'ятаю, як і більшість людей, напевно,
1: на цій планеті. Та годі молодитись, баб Люб. Ну, ми про звичайну Укрпошту, наприклад, говоримо. Ну, що ви починаєте? День ріелтора в Україні також сьогодні.
2: Будемо вітати, чи ні? Як люди, які знімають квартири.
1: Хотів щось хороше сказати, зайшов, пошукав, ну, навіть немає жодного хвалительного анекдота.
2: Але я знаю, все ж таки, є хороші ріелтори, вони хороші люди.
1: Професія в них не дуже. Як людина, яка попрацювала навіть трішечки в цій сфері, можу сказати, там повно хороших людей, просто в них погано в цій сфері виходить, тому ви частіше зустрічатися з іншими. Ні, ну є дійсно професіонали, дійсно це все жарт, і без них інколи важко обійтись, тому що багато хто думає, що
2: тому
1: що він робить той ріелтор?
2: Кому заплатити половину грошей, не знаєш, від вартості
1: оренди?
2: Звісно, 50%. Добре, сьогодні ще день яйця, Саш, я тебе хочу привітати, я знаю, що ти людина, в якої завжди є чим поживитися в цьому плані, бо ти дуже любиш круті яйця, да, на сніданок. А взагалі, що раніше було, курка чи яйце?
1: Раніше було, Люба, пиво та піца. Тому що сьогодні ще Міжнародний день пива та піца.
2: Вау, і на п'ятницю.

0: і життєвих обставинах, так, так. емоційних, угу. психологічних. Ми живемо в обставинах, коли вони співають на сцені, і тут вирубається світло і переходять на генератор. Да? І вони змушені сидіти півгодини чекати, поки перемикнеться на генератор світло.
1: Власне, як і у нас зараз вимикається ефір, вмикається рекламка, ми скоро повернемось і договоримо.
2: На радіо «П'ятниця» герої легендарної фабрики зірок «Нова епоха» на Світ ТВ. Далі буде. Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Погода на радіо «П'ятниця».
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла. Вже зранку небо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
2: Погода на радіо «П'ятниця».
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Реклама.

0: Реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Зустрічайте! На Радіо «П'ятниця» герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха» на СвітТіВі. Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
3: В Україні 10 година, 28 хвилина. Фабрика зірок продовжує знайомити глядачів з новими українськими артистами, з їхньою музикою, з їхніми історіями. І сьогодні в нас в ефірі дует, який ви могли вже побачити багато разів на фабриці зірок і запам'ятати. В принципі, єдиний там
4: багато.
3: Дует. Лія і Лісан вже 5 праймів було, до речі, сьогодні. Сьогодні четвертий в нас виходить на СвітТіВі. Четвертий, я перепрошую. Мені, знаєте, чим більше, тим краще. Тож, в нас сьогодні Лія і Лісан і їхня вокальна тренерка, співачка Таяна. Ми вас ще раз всіх вітаємо. Ми закінчили на тому, що Таяна нам розказувала, в яких умовах і реаліях все це відбувається. Що вимикається світло посеред виступу учасників?
5: Ну, так, просто ми говорили про те, що чи можна порівнювати минулу фабрику і цю фабрику. Мені здається, що порівняння – це вже, знаєте, якийсь вчорашній день. Ніхто вже не порівнює нікого ні з ким, тому що це не конструктивно.
4: Так.
5: І якщо дивитися на сьогоднішні реалії і те, що відбувається в нашій країні взагалі з ментальним здоров'ям, з психічним і взагалі з тим, що ти можеш просто не доїхати в якийсь день кудись, до прикладу, да? Але слава Богу, що всі живі і здорові.
4: Особливо з лівого на правий.
5: Да, то мені здається, що якось критикувати, бути дуже прискіпливим і до чогось там придиратися, це воно того не варто. Треба навпаки, мені здається, що підтримувати якомога найбільше, навпаки, радіти тому, що є така площадка, де можуть молоді артисти вийти, показати себе, чомусь навчитися, показати свої неймовірні авторські пісні, а вони в них реально класні, і ви це будете чути.
4: Так.
3: І ми зараз почуємо авторську пісню Лії Лісан.
5: Так.
3: Вона прозвучить буквально за кілька хвилиночок в нашому ефірі. І ще хочеться продовжити. Давай, закінчуй думку.
5: Ну, дякую, все. Все. Просто підтримувати, любити, цілувати, не критикувати і не хейтити, як це люблять в останній час робити люди, а навпаки, радіти, радіти, тому що радість – це велика сила і любов.
4: Ну і взагалі, як ми поза ефіром щойно якраз спілкувались, що ця фабрика від попередніх відрізняється тим, що конкурсантам дозволили взагалі познайомитися з собою глядача через свою творчість, одразу дозволили співати свої власні пісні. От, давайте трішки про вашу пісню зараз поговоримо. Ви сказали, що у вас одна з найпрослухованіших, да, пісень на проєкті?
6: Так, так. Насправді, от дійсно, хочеться подякувати СвітТіВі, те, що вони зробили такий проєкт, тому що, от дійсно, відрізняємось тим, що в минулих фабриках не дозволяли от співати з першого ж ефіра, показувати авторський матеріал,
4: так.
6: А ми на першому ж ефірі знайомили себе своєю музикою глядачам. І от їм полюбилось. Тому що на кастингах, чесно кажучи, не сильно далі. Злюбились. Так, але коли вже побачили ефір, люди вау. І так само казали, блін, а вони круті в дуеті. І от це побачив Алан, наприклад, і поставив, що люди спочатку всі так...
4: Скептично.
6: Так, да, дуже скептично відносились, але згодом все ж таки зайшло їм це. І дійсно круто, що створюється зараз такий проєкт, тому що це величезний виклик наш час зробити такий масштабний, дійсно. І теж з якою командою ми працюємо, це нереально круто, те, що ти береш такий досвід, працюєш. Стояни так само, от мені ще подобається, ми можемо попросити, допоможіть там з піснею, з тим, завжди погодиться. Ми вже в неї вдома були, і чаями нас поїла, і сухарями оцими
4: зараз, до речі, в ефірі ми нарешті почуємо те, про що говоримо.
6: Шишками.
4: Чаї поки не обіцяємо, а от пісню Лії Лісан «Фабрика зірок» прямо зараз.

0: Ох, ну яка пісня, слухайте, ну прям, знаєте, трішечки, я б сказав, торкнула, може і не трішечки.
1: Аж да. Загадати щось
0: захотіло. Так, да, я вам скажу, ви бачили, Люба вибігала в цей момент, вона ж мурах скидала там в коридорі. От, слухайте.
2: А я була загадувала.
0: Може, може. То ми ж дізналися, що ви прийшли окремо на проєкт, і кожен учасник приходив зі своєю піснею, як ми також з'ясували. То чия це пісня, хто її написав?
3: Лія, ми тебе послухаємо.
4: Цю пісню написав Саша, ага. Але я дописала туди свій куплет і трішечки
0: доповнила. Оце той, який кращий, да?
4: Так, це той найкращий куплет.
0: Клас.
2: З чотирьох, да?
3: Які зараз відчуття от в тебе, Лісан? Це була твоя пісня, твоя дитинка така. Чи міг ти колись уявити її в такому звучанні, в такому аранжуванні? Але ж все ж таки тобі допомагала команда проєкту її створювати. Ну і що скажеш про куплет, який, власне, написала Лія?
0: Так, не спортила пісню?
1: Просто я музичний продюсер також.
3: Ага, о!
0: Так.
3: Будемо знайомі тепер, буду новий з вами, Олександр.
0: Дивись, Таяна, якщо що, кар'єра може новий виток взяти.
3: Так, продюсер.
2: Ні, так а ви що думаєте, я просто так,
0: ну,
2: чи що?
0: До знайомства заводу.
2: Я років наперед продумала, розумієте? Ходила, думала, дивилася, так.
1: Ну, да, це вже досить. Цю пісню спочатку зробив демочку, далі робив аранжування з продюсером із проєкту, але деякі моменти, так як у мене є своє бачення, я розумію, як вона має звучати.
0: Так.
1: Я захотів ще її допрацювати і вже її зробив, коротше, як ви от зараз чуєте.
0: А от, до речі, з ким, да, з ким ти з проєкту з продюсерів працював? З Клименко?
1: Ні, Сергій Романов.
0: Ага.
4: Сергій Роман.
0: Романов, дивись, да. От, а якщо на проєкті ти відчуваєш, що ти по-іншому цю пісню бачив, а тобі от її отак ставлять, ти можеш впертися і сказати, ні, от я хочу саме так?
1: Дивіться, в мене є така штука, якщо... От, наприклад, пропонують якусь ідею, і я бачу, що вона дійсно класна, ага, я буду погоджуватись. Якщо об'єктивно щось не подобається і бачиш, що воно не працює, ага, то воно, ну, не працює. Цією піснею там були моменти, що от, були нюанси, і все ж таки зробив в тому вже звучанні, як ви зараз чуєте,
0: так,
1: і зробив з дуже класним звукорежисером Андрієм Бакуном, звели цю разом пісню, ага, вона от офігенно зараз звучить, так, як на мене. А Лії куплет шикарний, я вважаю.
0: О!
1: Дуже гарно доповнила от цією жіночою стороною.
0: Диви, Лія після цього навіть трішечки цей відпустила тобі ногу, бачиш?
3: Лія, я хотіла до тебе звернутися. Ми поговорили про те, що ти нахвалила нам Сашка, розказала про його класні якості. А є такі моменти, коли тобі хочеться його придушити просто. Розкажи нам про них.
1: Саша, а ну, давай.
3: Може до мікрофончика.
4: Ну, чесно, ну, просто якщо в мене поганий настрій, і в нього поганий настрій, то, ну, та багато, ну, мені важко говорити.
1: Таких чисто багато моментів, да?
4: Да, Саша, багато
2: відвернись, моментів. Хай скаже.
4: Та ні, насправді, та він знає, що мене багато яких моментів бісить, бо в нас характер важкий, в нього є своє бачення, як це відбувається. Мені хочеться, щоб він якось по... Коротше, більше формулював свою думку, більше зі мною йшов на контакт, ага, говорив. А він може все сказати одним словом, і я така, все? Він каже, да. Оце мене дуже
0: бісить.
4: Мені хочеться говорити, мені хочеться багато говорити. А він по житті от так не вміє. Тому я поки, ну, ми якось боремося з цим.
0: Ну і нам хочеться багато вас. 100%. Звіть Таяну, вона знає, як наладити цей процес. Нам хочеться також вас ще більше слухати, ще більше бачити. Ну, по-перше, бажаємо вам успіху в цьому проєкті. Всі ми знаємо, що переможе сильніший. І можемо сказати, що вже сьогодні буде четвертий прайм на Світ ТВ.
3: І ще, ми, звісно, що будемо заходити, дивитися, голосувати, тому що вже ж є нова номінація. Ми поки що не будемо розкривати карти і казати, хто ці люди, які в неї потрапили. Переходьте на Світ ТВ, самі все побачите. Але ж, можна зайти також і на сайт Радіо П'ятниця, тому що в нас проводиться своє голосування. Ми там голосуємо за улюблену пісню. Вже в цей понеділок у нас буде переможець і... Потім серед всіх переможців у нас буде пісня, яка буде звучати в нашому ефірі, в нашій ротації. А серед людей, які голосуватимуть і реєструватимуться, ми будемо розігрувати і дарувати квиточки на Фабрику Зірок на ваші ефіри.
0: Тож дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Ми разом з вами обіймаємо всіх слухачів Радіо П'ятниця. Ну і, як вже сказали, мерщій на Світ ТВ дивитись Фабрику Зірок. У-ху!
5: Це були герої легендарної «Фабрики зірок» «Нова епоха» на Світ ТВ. Ексклюзивно для слухачів «Радіо П'ятниця».
6: Слухай нас зранку,
7: і твій день стане святом.
5: Ранок на сніданок на «Радіо П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
9: Канн святкує 25.
10: 25 років.
9: І дарує 25.
10: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
11: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
10: Канн святкує. «Республіка» дарує.
12: Деталі на republika.kyiv.ua.
13: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
14: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
13: Експрес-таксі.
14: Оплата карткою прямо у машині.
13: Експрес-таксі.
14: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
13: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
15: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦК «Іде». Початок о 19.00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
16: Живий звук.
15: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
17: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячовесна». Квитки на ticketsbox.com.
5: Радіо «П'ятниця».

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година, 50 хвилина, але з цими вимкненнями світла, звісно, що хочеться говорити про лайфхаки, які допоможуть нам якось заощаджувати електроенергію. Сьогодні розкажу, що робити, щоб наші пауербанки і екофлоу тримали довше.
2: Давай, нарешті щось корисне. Так.
1: Не чекав
2: наприклад,
1: від мене,
2: нічого до них не підключати.
1: Ну дивися, якщо ми говоримо про екофлоу, то там є роз'єми, які прям розеточки, да? розетка.
2: Є.
1: І є USB. Якщо ми будемо користуватися через USB, то тоді він буде менше розряджатися.
2: Ну це,
1: якщо,
2: як, наприклад, розетку, телефон заряджати?
1: Так, якщо через розетку, то це буде довше. Ну не тільки телефон, багато що зараз заряджається в нас
2: через USB.
1: Працює від розеток. Якщо не користуємося цими розетками, взагалі можна вимкнути кнопочку, там є спеціальна, і це також подовжить його роботу.
2: Так.
1: Пауербанки є дротові, а є бездротові.
2: Боже, скільки ти про це дізналась. Є дротові
1: магнітні
2: пауербанки.
1: Є магнітні, а є дротові.
2: Дротові пауербанки – це розетки, Люба.
1: Ну, якщо, ну, такий шнурочок у вас є. Так от, якщо можна заряджати бездротовим способом, не робіть цього, тому що це перегріває і швидше розряджає пауербанк.
2: Більше використання енергії,
1: далі, ми пам'ятаємо, що ми не користуємося телефоном під час зарядки,
2: ніколи,
1: тому що це робить погано і телефону, і пауербанку, і екофлоу. І нарешті, в нас зараз ситуація, коли ще й пропадає мобільний зв'язок. Якщо у вас є Wi-Fi і він працює, то краще увімкнути режим літачка, і тоді телефон буде розряджатися повільніше, тому що він не буде витрачати час на пошук мережі.
2: Більш того, він швидше зарядиться в цьому режимі. Так. Це вже додатковий такий лайфхак, називаємо його так. Ну що, взагалі, пам'ятаємо, раніше ми з вами, ми міленіали, ще пам'ятаємо той час, чи хто ми там?
1: Ми міленіали.
2: Хай буде так. Ще пам'ятаємо часи, коли, щоб подзвонити, треба було набирати на дисковому апараті номер. От, всіх обіймаємо, почуємось з понеділка.
0: На сніданок на радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
5: Більше на premiori.com.
6: Сьогодні у п'ятницю, 9 жовтня, після тривалої перерви, черговий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ матч для яскравого повернення великого футболу. О 15:30 Верес приймає Шахтар. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ.
7: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
6: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Соціальна реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжує дорожчати автомобільний газ, тоді як ціни на бензин і дизель переважно залишаються стабільними. Станом на сьогодні на окремих автозаправних станціях «Автогаз» подорожчав одразу на гривню за літр. Тепер його вартість у преміальних мережах сягає майже 49 гривень. Водночас на дешевших заправках ціни залишаються у межах 43-45 гривень за літр. Щодо бензину, то суттєвих змін у більшості мереж немає. Преміальний бензин із сотим октановим числом коштує від 103 до 104 гривень за літр. Україна обговорює можливість часткового припинення вогню, зокрема у Чорному морі та в енергетичному секторі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі розглядають усі можливі варіанти перемир'я. Однак говорити про те, який із них найбільш реалістичний, поки зарано. Президент наголосив, що не хоче передчасно розкривати деталі, аби Росія не використала цю інформацію для зриву домовленостей. Водночас Зеленський повідомив про активізацію переговорів із Сполученими Штатами. В Україні планують запровадити безперервний супровід військових після звільнення зі служби. Міністерство оборони розробляє систему, за якою підготовка до цивільного життя розпочинатиметься ще до демобілізації. Військова частина допомагатиме з документами та юридичними питаннями, а з дозволу військового передаватиме необхідну інформацію фахівцю із супроводу ветеранів. Після звільнення цей спеціаліст координуватиме отримання медичної, психологічної та соціальної допомоги, а також сприятиме працевлаштуванню. Українська тенісистка Еліна Світоліна повертається до шістки найкращих спортсменок світу. Це стало можливим завдяки успішному виступу на престижному турнірі в Пекіні, де українка пробилася до чвертьфіналу, перемігши американку Ен Лі. Незалежно від результату наступного матчу, Світоліна гарантовано підніметься із 7-го на 6-те місце світового рейтингу. Востаннє вона посідала цю позицію 5 років тому. Цьогоріч українка вже здобула 2 титули, зокрема перемогла на великому турнірі у Римі. Найвищим досягненням Світоліної залишається 3-тє місце у світовому рейтингу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 8 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 420 актових записів про народження. З них 221 хлопчик та 199 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук.
3: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла. Вже зранку небо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Від спеки рятує Морозова, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Театр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
6: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
5: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
6: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: 3 дні музики і шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Original Enigma Voices» з 20 по 22 листопада. Київ, ТРЦ, Блокбастер Мол. Хіт вільний, живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
5: Станіслав Боклан,
4: Олеся Жураківська,
5: Дар'я Легейда,
4: Володимир Гладкий,
5: Артур Логай,
4: співачка Кола,
5: Олена Шоптенко,
4: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
5: Квантовий парадокс.
4: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
6: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Любите поспати?
11: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки!
12: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radio5.com.ua щоранку о будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
11: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
10: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
12: Партнер проєкту «Мірсон».
13: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українська переговорна делегація сьогодні проведе важливі зустрічі у Сполучених Штатах. Так, представники України зустрінуться зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. До складу української делегації увійшли Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Рустем Умєров. Серед ключових питань переговорів – подальша фінансова підтримка України та посилення протиповітряної оборони. Найближчими днями до консультацій мають долучитися і європейські партнери. Зеленський очікує, що вже в понеділок українська команда повернеться до Києва та доповість про результати переговорів. У Києві через перебої з електропостачанням тимчасово зупинили частину громадського електротранспорту. Обмеження торкнулися Оболонського, Подільського та Святошинського районів столиці. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Водночас інформацію про повну зупинку руху поїздів на Зеленій гілці метро через знеструмлення офіційно спростували. Наразі на цій лінії діє спеціальний графік у ранкові та вечірні години пік через обмеження руху Південним мостом. Одночасно ним може проїжджати лише один потяг. В інший час метро працює у звичному режимі. У Краматорській та Прилуцькій громадах оголосили дні жалоби за загиблими унаслідок російських атак. У Краматорську напередодні російська авіабомба вдарила по двох рейсових автобусах із пасажирами та перехожих. Загинули щонайменше 30 людей, ще 20 дістали поранення. Крім того, троє людей загинули в селищі Біленьке, ще двоє унаслідок удару безпілотника по автомобілю у центрі міста. Тим часом у Прилуках на Чернігівщині сьогодні продовжується триденна жалоба за жертвами російської атаки 7 жовтня. У США планують провести пряму трансляцію страти колишнього військового, який убив 13 людей. Йдеться про Нідаля Маліка Хасана, засудженого за масову стрілянину на військовій базі в Техасі у 2009 році. Як повідомили в Пентагоні, страту планують провести 3 грудня та транслювати онлайн. Якщо вирок виконають, це стане першою військовою стратою у Сполучених Штатах за 65 років. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 8 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 420 актових записів про народження. З них 221 хлопчик та 199 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестосування обов'язково розповісти про себе.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
1: Живий звук.
0: Медіапідтримка Радіо П'ятниця.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла. Вже зранку небо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільки стосовом, дієтична добавка.
3: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта» від 20 літрів будь-якого пального. Скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто.
4: Більше заправок – більше шансів на виграш.
3: Тримай ритм з «Укрнафта».
4: Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
7: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладків,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шовтенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
10: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Сьогодні у п'ятницю, 9 жовтня, після тривалої перерви, черговий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ матч для яскравого повернення великого футболу. О 15.30 Верес приймає Шахтар. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ.
12: Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
11: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: На добраніч, сонечко.
15: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Київ повертається до графіків вимкнень світла. Екстрені обмеження скасували. Про це повідомили в ДТЕК. Водночас через пошкодження енергетичної інфраструктури в столиці є перебої в роботі транспорту та водопостачанні. Як повідомляє міська влада, Сирецько-Печерська лінія метро працює за спеціальним графіком, інші у штатному режимі. Електротранспорт частково зупинився в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. У Міненерго пояснюють, Росія посилила удари по енергооб'єктах і високовольтних мережах. Через це енергосистема втратила частину можливостей передавати електроенергію між регіонами. Ремонт ускладнюють обстріли. У Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. За даними міської військової адміністрації, росіяни забрали життя загалом 35 людей. Зокрема, 30 людей загинули внаслідок удару по рейсових автобусах, ще троє у селищі Біленьке, двоє через влучання дрона в автомобіль у центрі Краматорська. Також, нагадаю, в Прилуках на Чернігівщині оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російської атаки кілька днів тому. Вони триватимуть до 10 жовтня включно. Тисячі українських військових повернулись до служби після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою. За даними Міністерства оборони України, їхня загальна кількість співмірна з особовим складом 2-3 бригад. Значна частина бійців повернулась на бойові посади. Це військові, які вже мають бойовий досвід і необхідні навички. У Міністерстві оборони запевняють, їм відновили грошове забезпечення і нині вони повноцінно виконують бойові завдання. Нобелівську премію миру цього року отримала південноафриканська суддя та правозахисниця Наві Пілей. Її відзначили за боротьбу за мир і захист міжнародного права. Пілей очолювала трибунал ООН, що розглядав злочини під час геноциду в Руанді. А з 2008 до 2014 року керувала роботу Організації Об'єднаних Націй у сфері прав людини. Також вона домоглась визнання сексуального насильства та зґвалтувань підставами для обвинувачень у злочинах проти людяності і геноциді. Нобелівський комітет відзначив її принциповість і внесок у притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Шумий 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
5: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: А друзі, з новою силою, незважаючи ні на що, проявляємо свої почуття і не просто словом, а ділом. Якісь приємні справи робимо, подаруночки якісь готуємо несподівані, або, можливо, продаємо вітання на улюбленій радіостанції в програмі «Привітань та обіймів». Саме для цього вона і існує. Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. А до вас приєднався Дмитро Вонгородський. Всім величезний привіт. Після інформації про погоду, Роман Скорпіон, Скайлер і багато ще класних пісень.
1: Погода на радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла. Вже зранку небо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитайте лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку Київщина. Пані Інна, олю-олю.
5: Доброго дня, пані Вікторія.
4: Вітаннячка.
5: Рада вас чути.
4: Навзаєм, навзаєм, навзаєм. Слухаю.
5: Люблю вас, радіо «П'ятниця».
4: Обіймаю. Дуже дякую. Розказуйте.
5: Дати вітання моєму чоловікові, який зараз на фронті боронить нас на Сумщині. І за декілька днів буде чемпіонат Київської області з боксу. І я хочу побажати моїй дочці Марії перемоги.
4: Скажіть, будь ласка, як звуть чоловіка-героя? Забули.
5: Олександр.
4: Олександр, я бажаю, щоб збувалися найзаповітніші мрії і ваші, і донечки, і, звісно, вашого чоловіка. Хай будуть перемоги, перемоги, і тільки перемоги всюду і завжди. Хай буде щасливою ваша родина. Оберігайте один одного, любіть один одного, будьте здоровими, грошовитими, позитивними. І слухайте радіо «П'ятниця». Дякую, що ви з нами.
3: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» – кращий готель Одеси.
8: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
9: Живий звук.
8: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
10: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
11: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
10: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
11: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
12: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку місто Кропивницький, пані Людмила. Алло-алло!
2: Алло-алло, добрий день!
1: Ой, добрий!
2: Раді, моя любима радіостанція «П'ятниця».
1: Дякую!
2: Дуже хочу привітати Прокоп'єву Людмилу Федорівну з її днем народження. Побажати їй кріпкого здоров'я, щастя, успіхів, радості, перемоги Україні. Передати привіт Наталі Подувальцевій, Наташі Павловій, Валіку, Світлані і слави нашим захисникам українським і зарубіжним. Слава їм, що вони за нас воюють.
1: Ага. Кажіть, до привітань, звісно, приєднується радіо «П'ятниця». Величезна слава, низький уклін нашим славетним захисникам і захисницям. Дякую вам, що ви з «П'ятницею». Пісня, яку ви просили, вже лунає.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обійми».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Гігієна Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
5: Один плюс один Україна представляє.
6: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
5: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
7: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шоптенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На добраніч, сонечко.
12: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Соціальна реклама.
13: Любите поспати?
14: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
14: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
13: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
15: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха» на «Світ-ТВ». Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою? Слухай, дивись, вболівай. «Фабрика зірок. Нова епоха» від «Світ ТВ». Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. «Фабрика» стартує. Зірки вже тут. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
16: Ваші привітання, дорогенькі мої, з сайта «Радіо П'ятниця», місто Кривий Ріг, пані Ольга. Передаю привіт всім слухачам Радіо П'ятниці, всіх з теплими сонячними днями. Передайте привіт моєму коханому чоловіку Олександру, сину Артему і його дівчині Ірині. А нам всім гарного і тихого вечора. Радіо П'ятниця, ви кращі. Дякуємо. Хочу передати вітання Сані Аватару. Ти найкращий. Будь здоровий та щасливий. Це від Сергія, місто Тальне. Село Будилка, Оксана та Віталій. Хочемо привітати похресницю Ковальську Повну з міста Рівне. З днем народження! Бажаємо їй мирного неба, щастя, здоров'я та всіх земних благ. Таня Піксі, Ніжинський район. Привіт! Передаю коханому чоловіку. Привіт, вона передає коханому чоловіку, який, не дивлячись на свою хворобу, працює. Заробляє на мої хотілки. Саша, я тебе кохаю до безтями. Радіо П'ятниця, ми вас обожнюємо. Ви найкращі. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Дякуємо вам, що ви з нами. Ми вас обожнюємо. Ви найкращі.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь військового командування про ситуацію на фронті, зокрема на Донеччині. За його словами, у Добропіллі є результати знищення російських військових, які намагаються проникати в місто. Також визначили нові рішення, що мають спрацювати найближчими тижнями. Крім того, Зеленський підтвердив ураження українськими силами двох російських нафтопереробних заводів в Омську та Ухті, а також ще одного російського дата-центру. Ухтинський завод, зауважу, розташований приблизно за 1900 кілометрів від кордону України. Фінляндія надасть Україні термінову військову допомогу вартістю близько мільйона євро. Це вже 35-й пакет підтримки від початку повномасштабної війни. Рішення ухвалив президент Фінляндії Олександр Стуб у відповідь на терміновий запит України. До пакету увійде військове майно із запасів фінської армії. Його склад не розголошують з міркувань безпеки. Загалом Фінляндія вже передала Україні військову допомогу на 3 мільярди 600 мільйонів євро. Наразі країна готує наступний масштабніший пакет підтримки. В Україні спростили доступ до держмайна для компаній, що розвивають цифрову інфраструктуру та забезпечують зв'язок. Відтепер дата-центри і оператори телекомунікацій зможуть орендувати приміщення та інше майно держпідприємств без електронного аукціону, повідомив прем'єр Сергій Курецький. Очікується, що завдяки цьому рішенню компанії зможуть швидше переносити обладнання та розгортати необхідну інфраструктуру в інших місцях, зокрема через російські удари по українських об'єктах. Спрощений механізм оренди діятиме протягом воєнного стану та ще півроку після його завершення. У ніч на 22 жовтня українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди. За сприятливої погоди на небі можна буде побачити від 10 до 20 метеорів на годину. Оріоніди виникають щороку, коли Земля проходить крізь пил і уламки, залишені кометою Галея. Частинки потрапляють в атмосферу і згорають, утворюючи яскраві спалахи. Цей метеорний потік вважається одним з найшвидших. Метеори рухаються зі швидкістю близько 66 кілометрів за секунду. Спостерігати за Оріонідами можна буде до початку листопада, причому в обох півкулях Землі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
6: На зв'язочку у місто Суми пані Валентина. Олє-олє!
7: Поздравляю вас, Вікторія, з праздником тоже.
6: Дякую.
7: Я хочу поздоровати дочу Ольгу і всю, весь її колектив риэлтора з праздником. Пожелати їм здоров'я, щастя, благополуччя, удачі во всьому, побольше денег і мирного неба, і щоб вони були всі здорові і щасливі.
6: Пані Валентина, до привітань приєднуємось. Щастя, здоров'я, благополуччя, звісно, достатку і позитиву в усьому і завжди. І вашій донечці, і її колективу, і всім ріелторам України.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма при

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. БДНГ. Fils.com.ua.
5: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Київ, пані Марія, олю-олю!
2: Добрий вечір, Вікторія Вікторівна. Я ваш час тихусь, бо в мене велика родина, то так виходить. Значить, сьогодні святкує день народження моя племінниця Валентина Гладченко. Я хочу її привітати від нашої великої родини. Дві двоюрідні сестрички з сім'ями, два двоюрідні братика з сім'ями. І я хочу її привітати, побажати, хай роки повільно пливуть, як при чистій погоді вода. Хай щастя і радість поруч ідуть, і далеко буде біда. Хай клиниці здоров'я твого, ніколи не видно дна, а в душі хай святкує завжди весна. І побажати міцного здоров'я і мирного неба нам всім, всім українцям, всім, всьому нашому народу.
1: До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно ясно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 градус з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 18 тепла, до самого вечора у Києві триматиметься похмура погода. Метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: На зв'язочку Львівщина, пан Богдан. Олю-олю!
5: Ми чуємо, село Березівці. Я хотів привітати свого сина, свого плем'яника, яка завтра день народження. Вони два воюють. Побажати їм вийти з того фронту, прийти здоровими, щоб їх кулі не ранили, щоб було все найкраще.
4: Пане Богдане, скажіть нам основне, як звуть цих героїв, імена які?
5: Ігорко і мій син Ярослав. Вони два воюють, один на Донецьку, другий на той. Але їм побажаємо щастя, здоров'я, щоб вони вийшли з того і перемогли нас тут у російської агресії. Вам дякую за вашу програму. Я все з вами пишаюся, що є така програма.
4: Пане Богдан,
5: дайте гарну пісню, одну таку воєнну.
4: Обов'язково гарна пісня прозвучить. Пане Богдане, величезне вам дякую.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування обов'язково вимагає застосування обов'язкового процедури з карантину та дезінфекції.
2: Реклама.
3: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба. Боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
9: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
5: Більше на преміорі.com.
6: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
7: Станіслав Боклан,
6: Олеся Жураківська,
7: Дар'я Легейда,
6: Володимир Гладкий,
7: Артур Логай,
6: співачка Кола,
7: Олена Шовтенко,
6: Денис Зверінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
7: Квантовий парадокс.
6: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
8: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Любите поспати?
10: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
10: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
9: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
11: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Вмикайте, щоб душа співала.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні у вересні помітно подорожчали деякі продукти та повсякденні послуги. Загалом споживчі ціни за місяць зросли на 2,1%, а за рік на 10, свідчить дані Держстату. Найбільше подорожчали яйця майже на 44%, цукор додав ціні понад 8, пальне 5. Також зросла вартість одягу, взуття та освітніх послуг. Водночас деякі продукти стали дешевшими, зокрема фрукти та овочі. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняв, Україна має достатні запаси продовольства, а логістичні ланцюги адаптують до російських атак на продовольчу інфраструктуру. Росіяни під виглядом евакуації вивезли з Харківщини 25 людей, серед них діти, молодь і люди літнього віку. Де вони зараз і в яких умовах перебувають, невідомо, заявив український омбудсман Дмитро Лубінець. У російських телеграм-каналах це назвали операцією порятунку. Втім, за словами Лубінця, примусове вивезення людей з окупованих територій є депортацією і належить до воєнних злочинів. Омбудсман вимагає від Москви інформації про українців. Також він звернувся з відповідними запитами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Європа обіцяє надалі підтримувати Україну. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, за два дні російських атак в Україні загинули 78 людей, ще 215 отримали поранення. Росія б'є по автобусах і мирних людях, які займаються своїми щоденними справами. І це наголосила фон дер Ляєн, воєнні злочини. Вона запевнила, Євросоюз і надалі постачатиме Україні дрони, ракети і системи ППО, щоб захистити українське небо. Також Європа надаватиме фінансову підтримку та допомагатиме відновлювати пошкоджену енергоінфраструктуру. «Укрзалізниця» планує оновити локомотивний парк, що потерпає від російських атак. Наступного року компанія має придбати понад півсотні нових локомотивів, а також розглядає можливість отримати вживані потяги від європейських партнерів. За словами профільного міністра Миколи Калашника, переговори про закупівлю нових локомотивів тривають із Францією та Світовим банком. Ще близько 100 мільйонів євро грантових коштів можуть спрямувати на придбання локомотивів, що вже були у використанні. А ще 5-7 країн готові передати такі машини як гуманітарну допомогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось. Настрій.

0: просто твоя.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
5: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
6: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
5: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
6: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19:00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
1: Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Друзі, привіт! Вітаємо вас в нашому кінотеатрі на дивані, де ми обговорюємо гарячі прем'єри. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ», який відкриває доступ до новинок одразу після кінотеатрального релізу. І сьогодні в нас без перебільшення сенсаційна прем'єра. Прем'єра, яка побила купу рекордів, про яку говорять усі і яку я точно подивлюся от прямо сьогодні. Мова про нову людину-павука. І розповість про неї традиційно директорка з маркетингу «Світ ТІВІ» Марина Русак. Марино, тобі слово.
3: Друзі, привіт. «Людина-павук. Новий день» став справжньою кінематографічною подією 2026 року, ще до того, як глядачі встигли віддихатися після трейлера. Фільм зібрав рекордні 72 мільйони доларів на передпоказах. Це найбільший показник в історії кіно, що перевищив попередній рекорд месників завершення. А вже на прем'єрному вікенді стрічка зібрала 360 мільйонів доларів у Північній Америці. Це офіційно найбільший кінопрокатний старт усіх часів, який відібрав рекорд у завершення. На цьому рекорди не закінчилися. Фільм очолював північноамериканський прокат 6 вікендів поспіль. Загальні збори у світі сягнули 2,5 мільярди доларів. Критики також були прихильні. Фільм отримав 90% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes. А рецензенти окремо відзначили гру Тома Голланда та більш зріло орієнтовану на персонажів історію, помітно іншу, ніж у попередніх фільмах цієї трилогії.
2: Ого, нічогенько так. Я очікував, що фільм стане хітом, але щоб одразу увірватися в трійку найкасовішого кіно. Ну, не здивуюся, якщо після цифрового релізу він і месників перевершить.
3: До речі, месники. Завершення після повторного показу в кінотеатрах стали найкасовішим фільмом в історії кіно, посунувши «Аватар». Тож, якщо павуку це вдасться з першої спроби, це дійсно буде неймовірно.
2: Погоджуюсь. А зараз моє традиційне та улюблене запитання. Про що цей фільм?
3: Після подій попереднього фільму весь світ забув, що Пітер Паркер і людина-павук – одна й та сама людина. Пітер залишився сам без підтримки друзів і рідних і присвячує себе тому, щоб самотужки захищати Нью-Йорк. Але в цей момент він починає помічати дивні зміни у власному тілі. Замість звичних механічних веб-шутерів у нього з'являється справжня органічна павутина, яка вистрілює прямо із зап'ясть. А сили, рефлекси та відчуття небезпеки стають дедалі потужнішими. Паралельно в місті з'являється загадковий і небезпечний ворог зі здатністю стрибати з одного тіла в інше, тероризуючи городян. Аби впоратися з новою загрозою, Пітеру доводиться шукати підтримки в несподіваних союзників і водночас намагаючись зрозуміти, у що саме він сам перетворюється. Тож варто обов'язково переглянути фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день».
2: Мені завжди було цікаво, як з'явилася історія про людину-павука. І хоча зараз це виглядає нормальним поєднанням і дуже виграшним, цікаво, чи дійсно цю ідею сприйняли з ентузіазмом.
3: Персонажа придумали письменник і редактор Стен Лі та художник Стів Дітко. Він уперше з'явився в антології Amazing Fantasy 15 у серпні 1962 року. За словами самого Стена Лі, ідея прийшла до нього, коли він побачив, як звичайна муха повзе по стіні. Він подумав, що було б цікаво створити супергероя здатного так само чіплятися за поверхні та лазити по стінах. Коли Лі вперше запропонував цю ідею керівництву, реакція була вкрай скептичною. Йому казали, що люди ненавидять павуків, що підлітки можуть бути лише помічниками героя, а не самим героєм, і що персонаж має бути успішним красенем, а не невдахою одинаком, яким зрештою став Пітер Паркер. Незважаючи на початковий скептицизм видавця, перші випуски з людиною-павуком виявився одним із найкасовіших коміксів, і невдовзі персонаж отримав власну серію.
2: Отже, в котрий раз пересвідчуюсь, як іноді керівництво компаній недооцінюють гарні ідеї, і як же ж добре, що творці не погоджуються з цим, а реально відстоюють свою думку. А тепер розкажи нам щось цікаве про цей фільм.
3: Цей фільм дещо відрізняється від інших не лише більш серйозною темою самотності героя у великому місті, а й реалізацією. Наприклад, на відміну від попередніх фільмів серії, де сцени з розгойдуванням на павутинні знімали переважно за допомогою комп'ютерної графіки, режисер Дестін Деніел Кретон створив частину таких епізодів наживо з каскадерами на страхувальних тросах. Команда буквально провезла справжній танк вулицями Нью-Йорка. Усі бачили ці кадри в соцмережах. Для загадкового лиходія, здатного перестрибувати з тіло в тіло, творці свідомо відмовилися від суто комп'ютерної візуалізації. Кретен запросив хореографа Нейтана Кіма, який детально розписав, як саме мають викривлятися і рухатися тіла одержимих персонажів, аби ефект виглядав моторошно, але правдоподобно, без зайвої комп'ютерної штучності. Але попри ставку на практичні ефекти, у фінальній версії фільму все одно багато комп'ютерної графіки, що робить фільм неймовірно видовищним. А зараз – спойлер. Тож прошу затулити вуха на 20 секунд. Найскладнішими у виробництві виявилися сцени з Халком. Усі епізоди його бійки з людиною-павуком повністю виконала студія ILM, оскільки саме персонаж Халка вимагав найбільшої деталізації та найскладнішої анімації руху.
2: Там ще й Халк був? Все, мій інтерес щойно розпалився максимально. От прямо зараз пишу друзям, що сьогодні ввечері будемо дивитися це кіно.
3: Додам ще трішки цікавих фактів з цифрами, аби підсилити ще більшу твою цікавість та цікавість наших слухачів.
2: Та куди вже ж більше?
3: Перший трейлер зібрав 719 мільйонів переглядів у мережі за перші 24 години.
2: Ого!
3: Майже вдвічі перевищивши рекорд, який раніше належав фільму «Дедпул і Росомаха» 2024 року. Свій перший мільярд фільм зібрав за 6 днів. Месникам на це знадобилося 5 днів, а другий мільярд – за 19 днів. Тож це справді фільм-рекордсмен. І я із задоволенням запрошую до перегляду «Людини-павука» абсолютно новий день. Тож дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно ясно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 градус з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 18 тепла, до самого вечора у Києві триматиметься похмура погода. Метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
5: Живий звук.
4: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Не є касова дієтична добавка.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
0: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
10: Дочка.

Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
2: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
1: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
2: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно ясно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 градус з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 18 тепла, до самого вечора у Києві триматиметься похмура погода. Метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судом і ніг перестали турбувати, варто магній судом медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судом медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Один плюс один Україна представляє.
3: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
2: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
2: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
1: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
2: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.